dig som en flod. Kyss mig idag, imorgon har jag kanske flytt. Men det kommer en ny vinter, en ny vår.

0: Ja, det var så jag vill ut och du vill ner I jorden av Ävestaden som då består av multiinstrumentalisterna Kenneth Lien, Levina Storåkern och Eir Vandström.
1: Men vilken musik är det egentligen som inspirerar dem om sommaren? Peter Pulsen besökte dem I studion för att finna ut vad deras ultimata sommarlåt är.
2: Den ultimata sommarlåten må vara Tole Sønad av Duo Rut. Det vanskelig å uttale, men Tole Sønad av Duo Rut.
3: Gi meg en følelse av plask rundt I vann, vass. Se på elvebredden og fuglene. Så det noe med Duo Rut sin veldig spesielle og fantastiske instrumentering. At de har en sånn stor kantelaktig bordstørrelseinstrument mellom seg som de begge spiller på samtidig. Og det et genialt konsept. Litt I vår ånd å bruke eldre folkemusikkinstrumenter for å lage nye ting.

Nej, men det startade med att jag var på en sån showcase-festival i Lissabon, som jag säger på mitt språk. Och så spelade du och Rutas, och då hörde jag dem första gången. Det var några år innan. Och så har jag lyssnat på dem, och speciellt på den här låten. Och sen, till min stora glädje, så skulle vi ha split turné med dem. Och då tog jag, började basa på Kenneth och Aidan och höra på den här låten. Och sen när vi kom till Belgia så var det ju en enda stor kärlekshistoria. För jag var ju förälskad i dem sen innan. Och så blev Kenneth och Aidan också förälskade i dem. Och så visade det sig att de hade ju blivit huvudstupa förälskade i oss också. Och de hade lyssnat på vår musik i bilen och blivit alldeles förvirrade. För de tyckte det lät som sina egna röster och sin egen musik. För det, ja, det säger ju någonting om att vi har så mycket gemensamma referenser. Och, eller referenser vet jag inte, men gemensam preferens i alla fall. Alltså vi mycket av detsamma, mycket klimpring och mycket stämsång och mycket repetitiva mönster och sånt. Ja, det blir nog lugn av här. Det vill man ju vara på sommaren.

Det är ju ingen sån speciell del som sticker sig ut, utan det är mer att det sakta bygger sig upp. Och det är också det vi gillar, det bara håller på, håller på, håller på, och så är det små saker som ändras genom låten.

0: Vilken generation är det som har upplevt de största teknologiska framskritten? Förr tänkte jag att det var bestemoren min som var född i 1912 och levde till hon var 97 år. I ett bild av henne från barndomen är det till och med en häst och vagn i bakgrunden. Hon upplevde att bilen blev allemansäge och var själv familjens chaufför fördi bestefar som var 10 år äldre aldrig lärt sig att köra bil. Folk begynte att fly världen runt och till och med till månen. Hon fick tv, pc och mobiltelefon, vaskmaskin och mikrobelgång. Eller kanske var min generation som har upplevt den digitala revolutionen, framväxten av sociala medier, kunstig intelligens och supermaskiner. Eller kanske är den nästa som ska resa i Mars och leva till det blir 200 år. Selv här på en bilfri sommaröja ytterst i Oslofjorden har teknologin ändrat ferielivet och gjort det lättare. Vi har till och med fått water closet, tänk det. Men dagarna här går långsammare och sträcker likväl inte till alla planer vi hade på begynnelsen av sommaren. Vi räcker inte den konserten, vi får inte besökt vännerna 10 minuter undan med båt, vi lägger inte ut bilder på Insta för vi gör ju ingenting värt att se för andra. Annat än att bada, läsa, spisa, dricka vin och snacka samman, slik vi alltid har gjort. Noe förändrar sig aldrig på sommaröja. När ungarna landar på brygga är det av med skon och bort med iPaden. De löper fritt runt utan vuxna hängande över sig, akkurat som föräldrarna deras gjorde och besteföräldrar och till och med ålderföräldrar. De skrubber knäna och glömmer att komma hem till middag. Eller kanske de bara har gått sig vill. Det är inte stora öar att gå sig vill på, men det är fortsatt möjligt en liten stund att bli borte helt utan att bli spurat upp.
1: Du har nu hört Sommar i P2 med Marie Simonsen. I appen NRK Radio finner du många fler episoder och sätter du ett stjärnemärke så blir du automatiskt uppdaterad när vi har lagt ut en ny episod. Där kan du också ta kontakt med oss om du har spørsmål, ris, ros, vad det måtte vara. Namnet mitt är Øyvind Vikeng och jag har producerat den här episoden.

0: Ja, det var så jag vill ut och du vill ner I jorden av Ävestaden som då består av multiinstrumentalisterna Kenneth Lien, Levina Storåker och Eir Vant Ström.
1: Men vilken musik är det egentligen som inspirerar dem om sommaren? Peter Pulsen besökte dem I studio för att finna ut vad deras ultimata sommarlåt är.
2: Den ultimata sommarlåten må vara Tole Sønad av Duo Ruut. Det vanskelig å uttale, men Tole Sønad av Duo Ruut.
3: Gi meg en følelse av plassgrunt I vann, vass. Se på elvebredden og fuglene og så det noe med Duo Ruut sin veldig spesielle og fantastiske instrumentering at de har en sånn stor kantelaktig bordstørrelseinstrument mellom seg som de begge spiller på samtidig og det et genialt konsept litt I vår ånd å bruke eldre folkemusikkinstrumenter for å lage nye ting

Nej, men det startade med att jag var på en sån showcase-festival i Lissabon, som jag säger på mitt språk. Och så spelade du och Rutas, och då hörde jag dem första gången. Det var några år innan. Och så har jag lyssnat på dem, och speciellt på den här låten. Och sen, till min stora glädje, så skulle vi ha split turné med dem. Och då tog jag och begynte att basa på Kenneth och Eirum och höra på den här låten. Och sen när vi kom till Belgia så var det ju en enda stor kärlekshistoria. För jag var ju förälskad i dem sen innan. Och så blev Kenneth och Eir också förälskade i dem. Och så visade det sig att de hade ju blivit huvudstupa förälskade i oss också. Och de hade lyssnat på vår musik i bilen och blivit alldeles förvirrade. För de tyckte det lät som sina egna röster och sin egen musik. För det, ja, det säger ju någonting om att vi har så mycket gemensamma referenser. Och, eller referenser vet jag inte, men gemensam preferens i alla fall. Alltså vi mycket av detsamma, mycket klimpring och mycket stämsång och mycket repetitiva mönster och sånt. Ja, det blir nog lugn av harpen. Det blir, det vill man ju vara på sommaren. Relax.

Det är ju ingen sån speciell del som sticker sig ut, utan det är mer att det sakta bygger sig upp. Och det är också det vi gillar, det bara håller på, håller på, håller på, och så är det små saker som ändras genom låten.